Eji abu jam brem brem kosi se no dube bone die. Eji after drive show. Na yebe hwe na se de da do da ye no no. Ye jam pini kasa wari aze. Yebu be. Dubu ba mezu mete be. Eji chere be basi siya. Na unsu wahu die ko. Na yebu so. Ye wo competition mo. Ti wani aso ache no. Yebe hwe. Brenuzwa ya denozu betumu Ti yema yina ya huu akwaba Akwaba sana se ya kwa da ya no Musu ya saa ya babiyo Na watu na kwa apura sabe tuye ya